may nitong pagtimbaya sa tanang suking tigpaminaw sa imong programa ate. Tawga lamang ko sa pangalang Arian. 37 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Negros Oriental. Naglaom ko nga pinaagi sa akong istorya. Makahatag ko pahimang no sa mga asawa. Nasama ka na ko na nakasinati sa kasakit sa kaminyuon. Matad pa nila mga sawi sa gugma, mga biniyaan, mga biktima sa pagpangluib. 12 katuig na ang milabay, apan hangtod karon. Mura gihapon og bag-o ang kasakit sa kundughan ate. 18 anyos pa lamang ko sa diyang naminyo ko sa akong high school boyfriend nga si Rolly. Bata pa kaayo mi, puno og damgo og pagsalig sa usag-usa. Nabuntis ko samtang nag-uyab pa mi ate. Apan wa ka na mahimong rason aron pasagdan ko niya. Wa ko niya gitalikdan o gipakaslan hinoon ko niya. Wala mi supak ang among pamilya sa among kaminyoon. Pareho manggod mi nga dunay kaya ang among pamilya dili sa pagpanghambog ate. Nagkasinabot sila nga suportahan mi. Nagpadayon gihapon mi sa among pag-eskwela. Hangtod nga pareho ming nakalampos. Mas naunda lang si Rolly kay sunod-sunod man ang akong pagbuntis ate. Sa tulo na mo ka mga anak, naningkamot mi nga makatindog sa among kaugalingong tiil. Naglahit mig balay ati R. Nanginabuhi mi nga kamera. Si Rolly ang nahimo na mong provider. Samtang ako, naging plain housewife ate. Kini na ang ako naging kinabuhi human kami gikasal. Usa lang katuig ang pagitan sa matag usa sa among tulo ka mga anak. Lisod ang pagpanganak ug pagatiman. Apan wa ko nagmahay ate. Gitan-aw na ko sila isip akong pinakadakong panalangin sa kinabuhi. Mas gusto na ko nga maatiman dili lang nga akong tulo ka mga anak. Kundili akip ang akong bana nga si Rolly. Ati R.

sa mga higayon nga nanginahanglan silag amahan. Ako ang nagtindog nga amahan, ate. Sa tanang kalisod wala si Rolly. Ngano ako pa man ang kinahanglan mo hatag og dalan. Napansalaing bahin. Dili usab ko gusto nga ang kwarta og kabtangan mahimong hinungdan sa dugang mga kagubot. Kay 12 ka tuig, okay naman ko. Okay na mis mga bata. Hangtod karon wa pa ko makatubag sa hangyo ni Irish. Ang tinuod ba ang pagpasaylo mo ang pagbiya usab sa akong katungod? O ang pagpanalipod ba sa katungod sa akong mga anak? Kung kamo ang naa sa akong kahimtang, mahatag ba mugdalan aron malinaon ang tanan? O panindigan ninyo ang legal nga katungod nga para usab sa kaugmaon sa inyong mga anak? Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Ariane.

meron night time nga samtang gataw gawin kanaba nga gataw gana ini at akihon sa iyang sakit madungog nako nga gitabang siya sa diyang maulian siya para di ko maguol iya ko nga kantahan sa iyang paborito o gusto niya katumaoy among team song hangtod diabot ang time nga nagpandibik sa COVID-19. Tugod ato magsige na siyag hilak kay naguol kay dili na siya makaari dili sab siya magpabaksinan tungod sa iyang sakit. Hangtod nga miabot ang bagyong audit. Kundiin, wala mi kontak tungod sa epekto sa kuryente o signal ato. Siguro na una niya o nabalak hangtod nga nabalik sa normal ang tanan. Pero sa kabalita, nga nakapahugno ka na ako, Byron.

Ay, no kayo ang kinatibukan sa Tlatlantron. Ang mga lamasa kagahapon, sa ngalan sa kinatibukan pwersa, sa Star Radio Tayasan, kinatibukan, sa Tampikon nga station, Malichor nga mausibus ayan, hanilato, o ban sa Tampiklisyan nga usos sa Kirichi, kasi may Rizzo inyo, nakalas, salamat sa mga pagpaminaw, o may gabi pag-usab ka na itong tanan. Okay, mabay, at tagay ko sa Lisbon sa Tlatlantron, ikan sa 7 ngatusas 8.40 tag na Sigmundagon, ang handus malita. Pagkabi, balik ka sa Tlatlantron, mga lamasa kagahapon. Sa katapusan mga bay, itilin ko kinang mga panuntiyon nga kanayon. Bisan kapus ka man, apan kumayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalimban. Good night, o sweet dreams, panatong tanan.

pabaniko ninyo. Sulod sa 30 minutos sa paghisgot mga higala sa labyog-labyog sa maayong panglawas. Uban ang ato ang produkto nga astasan mga higala na makahatag na ito o maayong panglawas.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kasing-kasing nga nagdugo, wala na'y kuntop-kuntop sa nag-awas-awas nga kagulanan. Nabuhi man tood karon na pansalut na sa pag-alima, nga mao'y kanunay gipanganti sa tanan.